0: 아가지바전. So, 강본이 미나 우지, 에, 이프라엘은 더 비과구에스웨. 에, 고박주악사 좀산, 차. 차, 너비 비프라제, 아바드롬데나, 아바나만. 야, 후타바워저, 아바저, 아바저, 와저, 주민, 음산. 너무 세 빌리트, 세 브릴로, 완바워저, 음코브. 주말로 세사티 트라즈. 야, 뭐봐, 안개야, 펠라. 오구칭아, 뉴욕, 너무 와서, 트만전. 아이, 코멘트, 조빈, 지바랍. 뭐봐, 야, 트만전, 우에바, 팔룸, 트라슈노. So, 기부부, 지민아, 학살의 반신, 스쿵구, 솜데. 이거, 버린, 나비, 띵이, 에코, 눈샨. 헤베세, 지민, 뱀뱀, 우지, 칼렌, 안에레. 에, 에가스, 반반. I will go. I think no matter but as long as it's him, or baby, Essa é a indústria, se eu colher em um crase. Só hoje, a xaxa, o tal tamanho, o trabalho é grande. Lumipi. Já vou assistir outra. Já vou acasar, não vou ver a tua bem no seu bolo.
1: Ei, eu ia para Nagi. Zana Lanagi. O mau é engan. Cabango, o mau é enganzaki. O putilo. Uthiwa kwazama ukulibhoboza ithumbu. Uthi lo wakithi wavuka ngolaka olukhulu wathi abaphume ey'ndabeni zakhe. Kodwa sisidodo wayezama ukuthi-ke oba babezama ukuyilungisa le nto nokuthi-ke akaziphethe kahle lo sizame ukubahlukanisa. We hhayi-ke nanigeke nibahlukanise yabo yabo. Mawathi uzama ukuhlukanisa abantu abathandanayo kufana nokuthi uthi abaqhubeke kakhulu nakuqala. Hhayi hhayi akakwenziwa nje. Mawathi ngaleso sikhathi babengeke vele benze lutho ngoba nanihlukanisa abantu babesathandana. Ngcono manje sekuhlukweni mhlawumbe isingaqala phansi ikhulume yabo. Isingaqala phansi ikhulume. Ngaleso sikhathi alilaliselusha impela. Sisidodo nomlaleli ngiyabingelele yazi yanzima indaba yanamuhla. Sisidodo mina ngithi ke aliqhume manje igula. Izingane zingaze zikhule kakhulu. Lolu daba kumele ke kucophelelwe angimazi umshana ukuthi ke ungakanani ukuze ke angadala umonakalo uma ngaseke ezwe. Sisidodo kwenzeka komunye umndeni nawo. Owawuhlobene kwabanzima kodwa kingani yagcina ibuyele kubabwayo wangempela. Ngibonge ugugu umambulazi Khumalo osindiseni sibonge ukuthi-ke yona yagcina ikwazile ukubuyela kubaba la asikakazi noma kuzokwenzeka yini kosiyami.
2: Sanibona sanibona wesisidodo. Hey, mntama siyayizwa lento yalo muntu yalengane. Kodwa into eyinkinga kakhulu nakuyena umalume. Akakho sho ukuthi ingane yakhe, uyacabanga ukuthi eyakhe ingane umalume. Ngoba ingane kamshane possible ukuthi ifane kanje nomalume. Ngoba vele ubaba wayo umshana ka umshana wakhe umalume. So ukuthi umalume wakwambatha noma wengane kamshana akumenza ukuthi akuqinisekisa abe 100% sure ngokuthi ingane yakhe. So akasugijima athi ingane yakhe, akathi nawe uyasola ukuthi kungenzeka kube yakhe ngoba bake bambatha. Ingakho nje ngohlobo kade kufanele umalume kade kufanele kungcono azame ukuthi ngandlela thize enze i-DNA test before azathi uyakhuluma ukuthi ingane ke eyakhe esenze iDNA test